ta kake da fatan mu sauraro na jin daɗin kasancewa tare da yar Stephen a daidai wannan lokaci kuma babu mu na cewa karfi daidai lokaci ne da zamu kama sauraro shirin mu na dandalin yara. Peace.